0: Pause, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Otzes Dattelite, na Gipo.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Gipo.
4: Сега.
5: Нарямани хакши на ка. Ожиги шта. Томи то мейсей, それにまつわるいろいろないいこと。